0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Брати і сестри, ми сьогодні в цей вечірній час зійшлися, і Бог побудив наше серце прийти насамперед, подякувати нашому Господу за Його милість і любов, що Він продовжив наше життя, що Він дійсно почув молитви братів і сестер, де багато людей молились, кликали, тому що ми всі живемо в цій країні, і ми разом з усією країною пережили ті випробування, і ми кликали до Господа. Бог розв'язує це питання, Він тільки може один захистити. І я хотів би прочитати Слово Боже, перед тим, як ми всі помолимось, подякуємо Богу, із двох міст священного писання, це із книги пророка Ісаї. Перше місце – це 26 розділ і 3 вірш. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. А друге місце я прочитаю також із пророка Ісая, 57 розділ, 21 вірш. Для безбожних спокою немає, говорить Господь. Але я хотів би ще в російському перекладі прочитати ось цей 26 розділ. Як по-російському звучить це місце Святого Письма? Третій розділ, третій вірш. Твердого духом ти храниш в совершенном мире, ібо на тебя уповає Он. Тут думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. А тут сказано, твердого духу ти храниш. І тут, знаєте, думка одна і та сама. Твердий дух і думка, яка оперта на Господа. Бог ту людину зберігає в повному спокої. Я хотів би, брати і сестри, поділитися ось цими роздумами над цим Словом Божим, тому що я думаю, що кожна людина, вона ось у ці дні, а майже 3 місяці ми в такому, знаєте, в такій напрузі, постійно молитва. І десь ми бачили, що, можливо, вже вирішуються якісь питання, і знову якісь випробування, і знову якісь випробування. І знаєте, ми ось так, я от по собі сужу, коли я дивився на Господа, то я ось мав цей твердий дух. Коли я дивився на ці обставини життя, моя віра слабла. Це майже так, як апостол Петро, коли йшов він по воді і дивився на Господа, він йшов. Коли він дивився на ці хвилі, на цю воду, він почав тонути. І ось Слово Боже, він говорить, думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Ось важливо мати ось цю думку постійно на Господа. Тому що ця думка, вона покладає надію на Господа. Розважання про Господа, про Його всесильність, що все в Його руках, що Бог боронить в різних ситуаціях. І ось цей твердий дух. І ось цей твердий дух, він вміщує в себе ось ту вірність, терпеливість, довіру до Бога до кінця. Це дуже важливо. Учора, коли я розмовляв з одним братом, він говорить: у мене аж серце холодіє від того, що може трапитися. І воно дійсно в нашому серці переживання. Але Слово Боже нас закликає, щоб ми були тверді духом. Ви знаєте, що ось я коли роздумував, то я пригадалось мені Авраам. Ось він мав твердий дух. Він мав думку оперту на Господа. Тому що Бог йому сказав іти в землю, яку він не бачив, і він пішов. І коли він знаходився на цій землі, він не мав. Не мав там тієї землі, де б він міг поселитись. Він жив в шатрах. І коли пройшлось так, що його племінника Лота забрали царі, які прийшли в Содом і Гомору і завоювали ці міста. І він що зробив? Він мав надію на Бога. І він узяв своїх слуг. Ще мав друзів, які йому допомогли. І погнався за цими царями, щоб визволити свого племінника. І Бог йому допоміг. Тому що в тих ситуаціях, ну чисто по-людськи, ну як він міг проти всього війська цих чотирьох царів іти? Але він мав твердий дух, тому що його думка була оперта на Господа. І він зберігав йому в повнім спокої. Авраам одержав цю велику перемогу. І ви знаєте, що автор післання до євреїв в 11 розділі, він свідкує про цього чоловіка віри цими чудовими словами, де він говорить, що цей чоловік, він вірою перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоєнцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. І ви знаєте, що апостол Павло в післанні до римлян також свідчить про цього чоловіка віри. У 3 розділі він говорить такі слова. В 4 розділі. Він проти надії увірував у надію, що стане батьком багатьох народів, за сказаним, таке численне буде насіння твоє. Він проти надії увірував у надію. Він був твердим духом. В різних обставинах він надіявся на Бога, що Бог йому допоможе, Бог його виведе, Бог його буде захистом, Бог його буде допомогою. Народ Божий, який вийшов із Єгипту, який перейшов через Червоне море, де з одного боку і з другого боку була оця стіна води, де ззаду їх переслідували єгиптяни, озброєні. І вони прийшли. Почали йти пустинею. Один день, другий, третій. немає. Не хватило їм твердого духа. Ось ще один день, і Бог їм приготовив ось цих оті джерела і 70 пальм. І це ми читаємо в книзі «Вихід», 15 розділ. Але почалось незадоволення, почались вони кликати до Моїсея, нарікати на Моїсея, чому він їх вивів в пустиню. А там, недалеко, зовсім поряд, був Єлім, було 12 водних джерел і було 70 пальм. Бог уже все приготовив, але їх не хватило ось цього твердого духа, думки оперту на Господа. Вони бачили тільки сьогодні. Вони не бачили, що буде завтра. Авраам бачив. Як важливо, брати і сестри, ось мати цю думку оперту на Бога, тому що вона дає надію, дає вихід із тих становищ, які є в нашому житті. Ви знаєте, у ці дні християни, віруючі, і багато, коли я читав, що люди цього світу закликали, моліться, коли ті воїни у Криму сьогодні вночі кликали всіх, моліться за нас. Тільки Бог може захистити. Ви знаєте, Бог послав свою охорону. Він зруйнував ті плани тих злих і недобрих людей, які щось хотіли зробити зло якесь. Бог зруйнував. Це його перемога. Це йому нехай буде слава. Дійсно, ось пророк Ісаїя сказав ці чудові слова, що думка оперта на тебе збереже тебе у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладається. Надійтесь назавжди на Господа, бо в Господі вічна твердиня. Ці чудові слова. Ми можемо, брати і сестри, пригадати і за Даниїла. Слово Боже свідкує нам про те, що у Даниїла був високий дух. Ось високий дух і твердий дух. Це одне й те саме. І ви знаєте, що автор книги Даниїла, він говорить про Даниїла, що у 6 розділі тоді цей Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар задумував поставити його над усім царством. У нього був високий дух, тому що він надіявся на Господа. Його думка була, що Бог його з ним, що Бог його захист. І тоді, коли він був кинутий у цей рів, де були леви, Бог його зберіг. Ви знаєте, у цих трьох людей, юнаків, Сідрах, Місах і Авдянаго, також був ось цей твердий дух, тому що вони надіялися на Господа. 3 розділ. Вони сказали царю: якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотіючої огненої печі, то він урятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому болванові, якому ти поставив, не будемо вклонятись. Ось цей високий і твердий дух. Тому що у цих чоловіків була думка, яка опиралась на Бога. І вона мала надію на Бога. І це важливо, брати і сестри, це дуже важливо. А ось це друге місце, яке я прочитав, що для безбожних спокою немає, говорить Господь. Для тих, хто робить зло, для людей, які живуть без Бога, у них нема спокою. Вони будуть шукати вихід, але вони його не знайдуть, тому що вони надіються на свою силу, на свою могутність. Але це все проходить. І ми бачимо, що Бог буде сміятися з цих людей. Ці безбожні не будуть мати спокою. Вони загинуть. Але тільки та людина, яка свою надію покладає на Господа, вона буде мати успіх. Я хотів би ще раз, брати і сестри, ось прочитати цей третій і четвертий вірш. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтесь завжди на Господа, бо в Господі вічна твердиня. Амінь. Ми прославимо нашого Господа і подякуємо йому за його велику перемогу. Боже наш вічний, насамперед ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який віддав своє життя для того, щоб ми мали життя вічне. Ми дякуємо Тобі, Отче Небесний, що через Ісуса Христа, якого Ти воскресив, який по правиці Тебе, через якого Ти нам дав живу надію, надіятись на Тебе. Тому що всяка душа, яка буде надіятись, вона ніколи не буде посоромлена. Господи, допоможи, щоб цей твердий дух був постійно в нас, щоб ми надіялись в всяких обставинах тільки на Тебе, довіряли своє життя Тобі, надіялись на Тебе і прославляли Твоє святе ім'я. Тому що Ти все держиш в своїх руках. Ні один волос із нашої голови, він не впаде без волі Твоєї. Ми просимо, Господь, і ми Тобі щиро дякуємо за те, що Ти благословив, що Ти захистив Україну нашу. Ми просили, і Ти благословив, що є рішення, і ми бачимо, що, Господь, ті люди, які замишляли зло, вони зараз відступили. Ти розрушив їхні наміри. Ми дякуємо Тобі, Господи, в цей вечірній час ми ще раз і ще раз побачили силу Твою і могутність Твою. Нехай Твоє святе ім'я буде благословенне і прославне сьогодні і повіки. Наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
3: Ми ще обратимося к Слову Божому і прочитаємо з Откровення Іоанна Богослова з 3 глави. Один первый стих прочитаем. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Вот такая точка зрения Бога. То, точка зрения Бога об ангеле Сардийской церкви, которому и было адресовано это послание. Полная противоположность тому, что думал о себе самом этот ангел. Он думал, что он жив, но Бог был с этим категорически не согласен. Категорически. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. В Библии расположены замечательных 7 посланий Церкви Божьей последнего времени. И что интересно, что эти послания размещены в самой последней книге Библии. Эти церкви, к которым были направлены эти послания, находились в последнем, заключительном периоде истории Церкви Христовой. Хотя говорят, что эти 7 посланий включают в себе самом весь период, но у меня вопрос. Тогда почему все 7 размещены в самой последней книге? Поэтому вопрос не в том, кто как понимает это. Вопрос совершенно в другом. Есть послание Бога. И это послание касается ангела церкви. А это значит, касается всей церкви в целом. А это значит, касается каждого верующего, принадлежащего к этой церкви. И первая мысль, первое обращение Бога, о котором мы прочитали только что, состоит в следующем. Это оценка состояния каждого верующего и церкви в целом. Бог говорит: слушай, ты думаешь, ты предполагаешь, ты находишь для этого какие-то доказательства, что ты жив. Но на самом деле все совершенно по-другому. Ты мертв. Ты мертвый человек, ты мертвый верующий, ты мертвый служитель, ты мертвый певец, ты мертвый музыкант. То есть внешне ты что-то делаешь, ты находишь себе применение, ты каким-то образом выражаешь свою жизнь, свои способности. И ты думаешь, что это и есть признак самой жизни. Но Бог с этим категорически не согласен, потому что у Него своя оценка жизни, у Него свои признаки настоящей, а не иллюзорной жизни, не придуманной какой-то жизни, но жизни настоящей. И какая же это настоящая жизнь? И если я, например, как член Церкви Христовой, как проповедующий Слово, как один среди вас, когда меня когда-нибудь посещает эта мысль, когда это Слово, которое я прочитал для вас, неожиданно повернется ко мне самому, что мне сказать? Как я могу оценить самого себя? Какое мое мнение о самом себе? Я кто? Как обнаружить вот этот признак вот этой жизни, которую действительно благословляет Бог? Жизнь, которая является совершенной противоположностью смерти. Это когда жизнь действительно проявляет себя в тех признаках, которые говорят о нашем духовном возрождении, о наличии той божественной жизни, который мы получаем в момент нашего покаяния, когда мы открываем наше сердце перед Господом, когда Господь входит в наше сердце и в нашу жизнь, и особым образом через Свое Слово и Духа Своего Святого возрождает нас от мертвых дел к упованию живому, и мы становимся новым творением во Христе Иисусе. Если вы спросите самого себя сейчас или немного позже, или вы человек, любящий поразмышлять наедине, чтобы, не отвлекаясь, вот, заглянуть в самого себя, чтобы задать самому себе вопрос: Господь, кто я на самом деле? Что я за человек такой? Я называюсь верующим. Я член конкретной какой-то церкви. У меня есть братья и сестры. У меня есть время для служения, для исполнения каких-то обязанностей. Достаточно ли всего этого, чтобы быть живым верующим? Или жизнь – это совершенно иное что-то? И для того, чтобы понять суть вот этой жизни настоящей, может быть, на эту жизнь надо посмотреть с какой-то другой стороны. А может быть, смотрю я на себя самого не с того ракурса, не с той точки зрения. А что Бог обо мне говорит? Вы понимаете, что тут очевидное несовпадение. Ангел Сардийской церкви думает, что он жив, а Бог говорит: нет, ты мертв. Ты мертв. Братья и сестры, смысл нашей веры, нашего следования за Господом, нашего пребывания в церкви в единственном – это быть живым верующим человеком, живым духовно, не просто эмоционально, не просто интеллектуально, скажем так. Быть живым духовно – это отражать в самом себе какие-то духовные качества, какие-то духовные проявления. Это значит быть способным на что-то, что выходит за предел моих человеческих возможностей. И то, что во мне есть, как в духовно живого человека, не может быть в человеке духовно мертвом. И что же это такое? И как обнаружить в себе самом или в другом ком-то вот эти признаки? Как разобраться, я кто на самом деле? Я привык к самому себе. Вы же знаете, что ближе всего к нам – это мы сами. Ближе всего. Вот нам хорошо с другими, но с самим собой мы чаще всего. Вот в нас есть свой мир. У нас есть свое пространство. У нас есть своя внутренняя жизнь, которая кипит в наших мыслях и в наших желаниях. И чтобы разобраться во всем этом, это интересно. Чтобы проследить за самим собою как бы со стороны. И что вы там увидите? Есть там признаки вот этой духовной жизни? Есть там доказательство какое-нибудь? Убежденность какая-то, уверенность, что Бог именно так думает обо мне, что я живой, а не мертвый какой-то, что я не просто ношу это имя, но я есть такой на самом деле. Так какой это живой человек? Живой человек – это человек, который нуждается в Боге ежеминутно и ежесекундно, потому что его жизнь, этого живого человека, сокрыта в Боге. Вот так как не может быть живым человек, который не дышит, и если он этого не делает, то через 2-3 минуты он просто умирает. Ну, по-другому невозможно. Нельзя сказать, что вы знаете, братья, некоторое время я дышал, мне это надоело, и я сейчас перешел на какой-то другой метод. На какой? Что можно заменить или чем можно заменить нашу потребность в кислороде? Ничем. Для того, чтобы жить, надо дышать. Для того, чтобы быть живым духовно, надо быть в тесном общении с Богом. Потому что такую духовную, настоящую жизнь может дать только один Бог. Не может быть духовной жизни вне Бога. Сам по себе Бог является духовным. Бог есть Дух, сказано в Слове Божьем. Христос об этом говорит. Жизнь в Боге. Мы в общении с Богом. Мы имеем потребность в Боге. Потому что только таким образом, находясь в Боге, мы можем быть живыми духовно. Никто другой и ничто другое не может дать этой духовной жизни, потому что все другое не духовно. Все другое материально, или виртуально, или нереально, как угодно. Духовная жизнь только в Боге. И как верующие мы должны понимать это.

0: 58, вірш 31. Коли ж його діти покинуть закона мого і будуть держатися на не будуть держатися наказів моїх, коли зневажатимуть мої постанови і не будуть держатися наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину та поразами їхніми беззаконня. 89 псалом, 12 вірш. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Мій Київ, я молюся Богу за твоє щасливе життя, щоб сьогодні вибрав ти дорогу в радісне і вічне майбуття. Я молюся, місто моє рідно, справедливість, щоб тобі жила, щоб в очах ти Божих було плідне на великі праведні діла. Бачи, Бог, усі твої страждання, як тобі нелегко в ці часи, ти йому усі свої прохання у молитвах щирих принеси. Він один тебе почути зможе, зможе він один допомогти. Ти скажи йому, великий Боже, всі гріхи моїх дітей прости. Душі віднови, щоб свої руки люди простягнули до тебе, щоб закінчились роки розлуки, щоб раділо небо голубе. Я молюсь, мій Київ милий, щоб люди вийшли так із тьми, ставши на коліна, зрозуміли, що від Господа залежимо ми. Я молюсь за тебе, моє місто, зичу тобі міра і тепла, щоб в кожнім серці було чисте, чисто, щоб покірність Богу там була. Я молюсь за тебе, моє місто, Богові молюсь я знов і знов, щоб тобі світились променисто віра і надія і любов. Амінь.
1: Сідайте, брати і сестри, ми ще всі разом прославимо Господа. 77-й номер, улюблена євангельська пісня. Ми дякуємо Богу за спасіння, яке Він нам відкрив. Під час співу ми також будемо приймати участь у добровільному матеріальному служінні для потреб церкви. Але якщо в нашому служінні є та душа, яка хотіла помолитись молитвою покаяння, то сьогодні добрий час, сьогодні день благодаті, ми не знаємо, як буде завтра, хай Бог благословить вас. Не знаю я, чому мені спасіння Бог відкрив, чому мене в тяжкій борні від смерти захистив, але знаю, кому я вірю, ніщо мене з Христом не розлучить.

0: підходить до свого завершення. Ми ще всі разом помолимось, але завтра, якщо Бог продовжить наше життя, ми зберемось у 8 годин ранку для нашої церковної молитви. Будемо просити у Бога, дякувати Богу, молитись один за одного. І також ми маємо служіння в четвер, 18:30 в неділю, в 10 годин ранку, в 3 години дня, в 18 годин вечора. Ми встанемо і подякуємо Богу за цей вечірній час, щоб Бог нам дозволив бути разом у цій спільності, прославимо Його святе ім'я. Отче Небесний, щиро Тобі дякуємо за те, що дав можливість і бажання нам бути в цей вечірній час в Домі Твоєму. Ти нам говорив через Твоє Слово, і Ти навчав нас, і ми Тобі щиро дякуємо, що Ти є наша надія, що Ти є наш захист, і Ти добрий пастир. І ми хочемо своє життя, Господь, довіряти Тобі, і ми просимо, щоб Ти благословив наш розхід, наші дороги, на цю ніч благословив наш, на наступні дні нашого життя, щоб ми були вірні Тобі, щоб дійсно надія наша, вона була на Тебе, щоб ми були тверді духом, і щоб наша думка була на Тебе, тому що Ти даєш мир і спокій в душі тих, котрі надіються на Тебе. Ми просимо ще раз за нашу країну, щоб Ти допоміг вийти із цього становища, де Ти вже допомагаєш, захищаєш і даєш мудрість і нашим людям, які при владі, щоб вони мудро керували цим народом. І ми просимо милості в Тебе і благословіння. Хай милість Твоя буде над нами. Почуй молитви дітей Твоїх. Благослови, Господь, також тих, хто в трудностях, в переживаннях, в хворобах наших братів і сестер. Підтримай. І хто не має такої можливості бути у такій спільності, то Ти благослови. А хто має, але не має бажання, Ти, Господь, проговори до їхнього серця, тому що останній час, і нам треба об'єднатися в молитві, щоб наші світильники, вони горіли любов'ю і один до одного, і до Тебе. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Духа Святого зі всіма нами вічно. Амінь. З миром Божим будемо вітати один одного.
1: Мир вам, брати та сестри. Вітаємо вас іменем Господа нашого Ісуса Христа. А навіть не знаючи детально, що, власне, відбувається останнього часу в цьому світі, в якому ми живемо, але ви відчуваєте, що навіть атмосфера, вона якось змінюється непомітно, але дуже суттєво. І наше серце це відчуває. Слава Богу! Сьогодні якесь пом'якшення в цій напрузі, яка була ось останнього часу. Велика була напруга, велика була напруга. І навіть цієї ночі, я сьогодні вранці почув таке слово, доволі серйозні люди кажуть, ну, слава Богу, сьогодні вночі Київ не бомбили. Ну, безумство. Але кажуть люди, слава Богу, що Київ не бомбили. А що мали бомбити? Хіба це можливо? Хіба це реально? Хіба хтось міг би подумати про це? Реально. Могло бути що завгодно. І чому не було? Молилися. Скрізь молилися. І ми молилися. Дякуючи Богові, ми відчуваємо якесь таке полегшення. Ми віримо, що Господь все контролює. Ми раді, що ви прийшли. І добре, що ви зробили це. І можна було б запитати, чому ще хтось не прийшов? От що воно таке? Тут є про що думати. І, мабуть, іще треба буде молитися тепер уже про це. Наскільки ми дійсно і вдячні Богові, і наскільки ми адекватні того, що відбувається, і наскільки ми готові через ці обставини і через цей Божий голос, наблизитися до Нього, щоб дещо змінити і в нашому житті, і в Церкві Божій. Нехай Він нас благословить і помолимося. Господь наш і Бог наш, ми щиро дякуємо, що ми знову можемо зібратися на цьому місці. Можна було б думати, що завгодно. Могло бути так, а могло бути зовсім по-іншому. Ми не драматизуємо, але ситуація, Господи, останнього часу була дуже напружена, і ми хвилювалися за себе, за наших дітей, за наших близьких, за нашу країну, за Церкву Божу. Але дав нам, Господи, цю надію. Ми віримо, що люди зможуть про щось домовлятися, що Ти допоможеш і нашим політикам, і нашим державним, Господи, людям вирішувати питання так, як воно потрібно для нашої землі, для нашого народу. І саме головне, щоб прославився наш Господь, і щоб проповідувалося Його святоє Слово, і щоб люди могли навернутися щиро до Господа, тому що без Нього як? Як жити без Нього, Господи? Як жити без Тебе? Благослови нас, Церкву Божу, кожного, хто є, і тих, кого немає, хто міг би прийти, і повинен був, Господь, і повинен був прийти, щоб сказати спасибі Господу нашому милосердному, щоб подякувати нашого Спасителя. Але Ти знаєш обставини кожного, ми нікого не судимо, Господи, але ми вдячні, що ми ось можемо прийти. Ми прийшли, Господь. Подивись на нас, почуй нас, благослови нас, перебувай разом з нами, проговори до нас через Твоє святе та вічне Слово. Змінюй нас, Господи, на краще, допоможи нам бути схожими на Тебе в нашому відношенні до людей, Господи, до благовістя, до проповіді Євангелія. Просимо, благослови весь від цього зібрання і тих, кого немає з нами, хто хворіє, хто старенький, хто не може прийти, відвідай таких і всю нашу землю благослови. І нехай Тобі буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Номер 114. Облагай Христа, мій друже, кожним часом дорожи, вір, молись, не будь байдужим, до Спасителя спіши. Наш Христос дає серцям тут надію, радість там. Наш Христос дає серцям тут надію, радість там.

Христос дає стерцям тут надію, радість там. А для чого? А на яких умовах? Просто так дає. Беріть, користуйтеся, радійте. І все для себе, до себе, для власного спожитку. Я думаю, тут є велика, глибока ідея в цьому. Коли Господь щось дає, Він чогось чекає. Ми повинні розуміти це. Коли Господь дає нам цю велику благодать, дає радість, дає спасіння, дає надію, Він чогось чекає від нас. А чого Він чекає від нас? І я знайшов таку пісню, де ми можемо побачити ось це очікування нашого Господа. Що ж Він дає? І чого Він очікує? Номер 101. Ми якраз заспіваємо цю пісню і скажемо: Господи, оце наш відгук. Це наша реакція. Це наше бажання. Це наше розуміння, для чого Ти даєш нам життя, даєш нам надію, даєш радість, даєш спокій. Для чого все це? Номер 101. Не хотів би я без плоду сам до Господа прийти, хоч одну хотів би душу до Ісуса привести.

суботу зареєструвалося 170 молодих хлопців і дівчат, які бажають продовжити спілкування на основі програми Майкла Гатта по англійській школі. На основі програми, а його програма євангелізаційна. Як там потрібні люди? Яка це велика і кропітка робота? Привести душу, брати та сестри, яку ми так хочемо, про яку співали тільки що, і що є нашою таким бажанням великим, це не взяти її під паху і принести. Ви можете так взяти душу чиюсь і принести ось так от, і покласти перед Господом. Це нелегка справа. Це дуже нелегка справа. І тому треба бути готовим до того, щоб багато працювати, щоб допомагати таким людям, щоб не відцуратися їх, щоб не забути про те, брати, сестри, що всі ми, от скільки нас тут в залі є, ми родом звідти. Ніхто із нас не впав з неба отаким на крилах. Ніхто. Ми всі вийшли з того гріховного болота. Всі, і я теж. Звідти. І хтось нам допоміг. І мені теж хтось допоміг. Тому, коли ми співаємо такі пісні, повинні розуміти, що ми вкладаємо в ці слова самого себе, свої почуття, вкладаємо свою готовність. Ми свідчимо про це нашому Господу. І, звичайно, ми готові, готові як Господь. Як Господь, який прийшов на цей світ, щоб спасти бідних грішників. Він не зробив все це за один день. 33,5 роки він був серед людей, ходив, вчив, зціляв, благословляв. Потім зійшов на хрест, потім помер, потім був день П'ятидесятниці. Зійшла сила Божа. А потім 2000 років, день за днем, Господь шукає оцю душу, шукає, щоб привести їх до Ісуса. Ми будемо перед нашою молитвою слухати слово.

Брати і сестри, ми встанемо і прославимо Господа. 318 номер улюблена Івальська пісня якраз свідкує о благодаті Божій, яка спасла нас. О благодать спасен тобой, я із пучини бед был мертв, и чудом стал живой, был слеп, и вижу свет.